0: bebe Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Jabropundur, Ramneva Jabropundur.
0: Mizara falina wanao.